0: निमर फातु असोरजनी हे मिनुतु हे मोसा हे माराती अम्मोसनी की नोफलुन लेका नेनेनी हिया हुम हमसुलु वेरा फमसन खलेको ठेकुला नो ओराद मुसनी की निबहना क्या इकानो मिरुकु निमोता वो खला सोथनी अपोमिते को सहिया सरादियु हुइला ओ लेलोफा मिरा हुम हमसानी असिंते मनु कुमेले प्रोविंसिया ओ जंबेसिया ओ कैप डेलगादो Wampula ni no oniasa. Mahawolelo tula nintuna huyo wii ayo nivaneleke. Nivaneke mirugu. Ninaswela mota wakala. Shashasha hiyo niriha mwafano. Yo wii nakala ntoko ankala asitoko ene. Oh. Umweru waka wii hiyo mwafano hiyo. Makalelo ahu na rimapakelo ahu ituia. Vakina ninakala. O hiya niha ntoko serila mapakili o khalai. Ayo, mota wa khali wa aya. Vano, mahani wihadahu olero faa, nituna huyo hui, famusan kale. O tikula nari, nivahanaka ayo miruku sowete la. Ori ola. Watu answelana na nano, inahima... Mulopena ni mutiana. Wakalawera ni mwero suwelana. Na nano fam. Ni. Anakala okumana. Ahina ene otelana. Inaro melawera. Emakuela vava eni wanyea. Atu answelana na nano. Anakuma nasa. Mpani. Ahina ene otelana. Wu ontoni herawera mutiano la kave tuwo nino na wera mahukwano amiravo nari wahion nunua na nanu va ai kwai kai atu angalo gumana ahina ene rutu otelana vano watu yale answelana na nano va ihima answelana ni anakala okumana mpani ahina ene ruthelana va ohima wera muthiano la khawethu wo mahahutiwo wo nintuna huyo wi nikale ovana miruku samota oweta Niwera na nikalo suwela mashanki uheni ankalo ukumelewa kala wera. Ninkalo ukumana ni hinae no telana. Nroweni we miruku sanyu. Lakatine na masu nari mahati owo. Sai. Mnubula sai. Ni uhipi saa kala mtapunya telefoni no radi msamiki. Halo bono ite. Boa noite.
1: Boa noite.